0: Pergi. Da am guñu won di wax teugul seññu tuba ñi dess na ko mañ ñi seññu bamba yaron ak soxna yi bamba yaron ak teer yi mañ ñi yeroon ko len ci kel ma sagu
1: waaw yaa sagu ko yaa
0: lepp nak ñu jangi won ñu dikki xel